0: 69 drugi put.
1: Imamo se.
2: Da, pišu.
3: Rekvizite poput tiši broj ljubavaca.
2: Da, po da, pišu.
1: Ćao. Vidimo se sutra. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata.

više, brate, nešto je o ovima. Znao si formu, da se stih hoće reći. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubok uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove, pijeni svatove.

znam, nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što sve puca na dnu dna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, ukleti tih. Sve naše noći će otkri za njih. Za klince čiste i zbunjene.

Pogodak, radio Laktaši. Marketing radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Sedam je časova i 18 minuta. Dobro jutro, dragi ljudi, dobrodošli na talas Radija Laktaši. 16. je septembar, moje ime je Ognjen, vi slušate jutarnji program našeg radija. Danas smo zajedno sve do 14 časova uz najvažnije informacije iz Laktaša, Banja Luke, Republike Srpske, regiona, kao i aktuelne događaje, servisne informacije, vremensku prognozu i naravno dobru muziku. Čeka nas jutro puno hitova, baš onako kako ste i navikli, zanimljivih, puno zanimljivih priča i dovoljno razloga da ostanete uz 90.3, ali i DAB plus sistem, odnosno digitalni način, najjednostavnije rečeno digitalni način slušanja radio stanica. Slušate vaše i naše Radio Laktaše, dobro nam došli. Upravo ovoga trenutka počinje naše druženje na frekvenciji 90.3.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki

bilo ravno onome. Kad je stariju parkirao u bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola roba.

izbašće čuo glasove. Momo Franju daj džamir se, nešto tiho govore. Onda pruži šesi ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš, Jugo 45.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti.

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
2: Ne plači,

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

Ne znam za odmor, žeđ ili glad, zbog tebe ja ću umrijeti mlad. Izgledam čudno,

Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

i da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđi sto. A ja sam znao da ćeš ti znati.